0: Države i Iran u petak u Ženevi potpisuju memorandum o razumevanju. U Francuskoj počeo summit G7 među glavnim temama Iran i Ukrajina. Više od 300 učesnika iz 22 zemlje razgovaralo o budućnosti veštačke inteligencije na simpozijumu na Kopaoniku. Odmah na početku, dobra vest za sve koji imaju hipotekarne kredite. Rezervna banka Australije zadržala je kamatne stope na 4,35% tokom današnjeg sastanka, ali ekonomisti predviđaju potencijalno dalje povećanje kamatnih stopa kasnije ove godine. Inflacija ostaje iznad ciljanog raspona rezervne banke između 2 i 3%. Ministarka financija Katie Gallagher rekla je za emisiju News Breakfast na kanalu ABC da će ishod mirovnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana uticati na buduće odluke rezervne banke. Vreme će pokazati uticaj sporazuma koji se postiže oko Bliskog istoka i uticaj koji ima na globalnu ekonomiju. Znamo da je to jedan od faktora koji je doveo do toga da je inflacija veća nego što bismo želeli. Posebno se vidi kroz cene benzina, rekla je ona. Od ostalih vesti, australijski berzanski operator ASX platit će kaznu od 20,5 miliona dolara nakon što je korporativni regulator ASIC utvrdio da je izdavao obmanjujuće izjave o velikoj tehnološkoj nadogradnji. Neuspeli projekat za koji se očekivalo da će koristiti tehnologiju blockchain stila rezultirao je otpisima od preko 245 miliona dolara. Ova nagodba znači da će ASX izbeći sudsko suđenje zbog ranije datih izjava. U francuskom gradu Evijanu počeo je summit zemalja članica grupe 7, na kojem će se raspravljati o Iranu, Ukrajini, globalnim ekonomskim neravnotežama koje ugrožavaju financijsku stabilnost i usponu veštačke inteligencije. Sastanak dobio novi podsticaj nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je na vidiku mirovni sporazum sa Iranom. Trump je u ponedjeljak stigao u Evian-le-Bain na razgovore sa liderima G7, uključujući i neke koji su oštro kritikovali njegovo upravljanje sukobom koji traje otprilike 15 nedelja i koji je doveo do skoka globalnih cena energije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, domaćin samita, rekao je da je Trumpov vojni napad na Iran izvan okvira međunarodnog prava. Uprkos ovim tenzijama, Trump i ostali učesnici G7 sastaće se sa bliskoistočnim liderima uoči najavljenog potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom. Najavljeno je da će Trump i drugi zapadni lideri u utorak, po lokalnom vremenu, razgovarati i sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim o načinima da se sukob sa Rusijom okonča pod fer uslovima. Australijska analitičarka za Iran upozorila je da najnoviji mogući mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana možda neće spriječiti buduće sukobe na Bliskom istoku. Sporazum bi okončao više od 3 mjeseca borbi i ponovo otvorio Ormuzski moreus, ključnu pomorsku rutu kojom se obično prevozi oko petine svjetskih zaliha nafte, ali analitičarka za Bliski istok, doktorka Kylie Moore-Gilbert, kaže da nekoliko važnih pitanja ostaje nerešeno, uključujući iranske nuklearne ambicije, raketni program i podršku naoružanim grupama širom regiona. Dr. Moore-Gilbert kaže da sporazum može biti jednostavno odlaganje, a ne rešavanje osnovnih uzroka sukoba. U Australiji politička koalicija je pozdravila izveštaje da će mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana biti potpisan u Švajcarskoj u petak 19. juna, čime će se otvoriti put za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Plovni put nosi oko petinu svjetskih zaliha nafte, a poremećaji u brodskom saobraćaju tokom sukoba doprinijeli su porastu cena goriva i energije širom svijeta. Iako podržava napore za obnavljanje stabilnosti na Bliskom istoku, lider opozicije Angus Taylor kaže da su najveći energetski izazovi Australije vođeni domaćim političkim uslovima, a ne međunarodnim događajima.
1: around gas.
0: Federalna vlada, iskreno, oni stvaraju neizvesnost oko gasa i investicije uopšte u ovoj zemlji, što otežava ulaganje. Ako želimo da Australijanci napreduju, da ostvare svoje težnje, svoje ambicije, potrebna nam je vlada koja olakšava ulaganje i napredak. Gospodin Taylor kaže da svaki trajni sporazum mora da održi Moreus otvorenim, da obnovi globalne zalihe goriva i da spreči Iran da obnovi svoje nuklearne kapacitete. U svetlu najava o mogućem dogovoru između Vašingtona i Teherana, premijer Anthony Albanese kaže da će vlada narednih dana proceniti situaciju pre donošenja odluke o tome da li će privremeno smanjenje akciza na gorivo ostati na snazi i posle juna. Razmotrit ćemo situaciju tokom narednih dana. Očigledno je da moramo da donesemo odluku pre 30. juna kako bi građani bili blagovremeno obavešteni. Naš odbor za reviziju rashoda redovno se sastaje. Sljedeći sastanak biće početkom naredne sedmice kada ćemo doneti odgovarajuću procenu situacije, rekao je on. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu distancirao je svoju vladu od mogućeg mirovnog sporazuma koji bi trebalo da potpišu Sjedinjene Države i Iran. Rekavši, iako poštuje odluke Sjedinjenih Država, on će štititi interese svoje zemlje i nastaviti da osigurava da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. On je potvrdio da će njegova vojska ostati u Južnom Libanu u borbi protiv militanata Hezbolaha koje podržava Iran, kako je rekao. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je objavu da su Sjedinjene Države i Iran složni oko mirovnog sporazuma kojim se predviđa trenutni trajni prekid vatre. Portparol Stefan Dižarik kaže da su Ujedinjene nacije spremne da podrže obe strane u radu na trajnom i sveobuhvatnom miru. Na pitanje o širem regionalnom uticaju, uključujući borbe između Izraela i Hezbolaha u Libanu, Dižarik je rekao da Ujedinjene nacije žele da vide kraj borbi.
2: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation.
0: Ovo predstavlja ključni korak ka mirovnom rešenju sukoba. Generalni sekretar izražava duboku zahvalnost konstruktivnoj ulozi koju su odigrali Pakistan, Katar, Egipat, Saudijska Arabija, Turska i druge zemlje regiona i podržavaju pregovore koji su doveli do sporazuma. Generalni sekretar se nada da će strane nadograditi novi zamah i udvostručiti svoje napore ka konačnom rešenju sukoba, rekao je on. U međuvremenu, Australijska federalna policija istražuje optužbe koje je iznela aktivistkinja humanitarne flotile protiv izraelske vlasti. 11 Australijanaca su izraelski zvaničnici pritvorili ranije ove godine, a grupa tvrdi da je nekoliko njih kidnapovano, mučeno i silovano. Istraga dolazi nakon što su predstavnici federalne policije bili prisutni na sastanku između aktivista flotile Global Summit i ministarke spoljnih poslova Penny Wong u parlamentu u ponedeljak kasno uveče. Aktivistkinja flotile Gemma O'Toole nije bila zadovoljna sastankom, kaže da se nada da je to samo prvi u nizu i da će se premijer Australije također uključiti. Među nizom zahteva aktivisti pozivaju australijsku vladu da javno osudi postupanje prema Australijancima koje su izraelske vlasti pritvorile kada je flotila presretnuta i dok su bili u pritvoru. Izraelske odbrambene snage su više puta negirale tvrdnje o zlostavljanju aktivista kao i izraelska zatvorska služba. A nove članice Evropske unije mogle bi da izgube pravo nacionalnog veta u pojedinim ključnim oblastima na više i od 15 godina nakon prijema u članstvo na osnovu novih zaštitnih klauzula koje bi bile uključene u pristupne ugovore svake zemlje pojedinačno, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u trenutku kada Ukrajina i Moldavija zvanično započinju pregovore o članstvu. Ona je navela da će cilj novih klauzula biti da se obezbedi da nove članice poštuju evropska pravila i 5, 10 ili 15 godina nakon pristupanja Uniji. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji, a juče je U Tbilisiju razgovarao sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem o ključnim pitanjima za odnose dve zemlje. Vučić je istakao da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. U objavi na Instagramu naveo je da su posebnu pažnju posvetili ekonomskim odnosima i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene, snažnije povezivanje privreda kao i unapređenje saradnje u oblastima turizma, saobraćaja, energetike i novih tehnologija. Predsjednik Vučić je rekao da je postizanje ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije pri kraju i da je ostalo još 2 ili 3% neusaglašenih pitanja oko pojedinih proizvoda. Ove godine Srbija i Gruzija obeležavaju 31 godinu diplomatskih odnosa, a predsjednik Vučić je istakao da se veze Srbije i Gruzije ubrzano razvijaju i najavio da će u kratkom vremenskom periodu Srbija otvoriti ambasadu u Tbilisiju. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je juče u Kairu, gde boravi u višednevnoj poseti, da sa tom zemljom postoji više oblasti u kojima saradnja može da se intenzivira, kao što je uspostavljanje direktne linije između Beograda i Kaira, i najavio do kraja godine otvaranje predstavništva Privredne komore Srbije u Kairu. Macut učestvuje na međunarodnoj konferenciji Africa Health ExCon 2026. A Vlada Republike Srbije utvrdila je na jučerašnjoj vanrednoj sednici više predloga izmjena i dopuna zakona iz oblasti pravosuđa. Izmjene ovih pravosudnih zakona usvojila je u januaru Skupština Srbije, a nakon primjedbi iz Brisela na te izmjene, predsjednica Skupštine Srbijana Brnabić je u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije. U maju su dostavljene unapređene verzije izmjena i dopuna seta pravosudnih zakona u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Nakon 3 dana intenzivnih naučnih diskusija, razmene znanja i povezivanja akademske i poslovne zajednice, uspješno je završen Međunarodni naučni simpozijum SIM.org 2026. na Kopaoniku. Jubilarno 20. izdanje jednog od vodećih skupova iz oblasti organizacionih nauka okupilo je više od 300 učesnika iz 22 zemlje, 25 uglednih govornika i autore 138 naučnih radova. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 71 američki cent, 61 euro cent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 58 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. U Pertu sunčano vreme sa 15 stepeni, kiša u Adelaidi 17, oblačno, u Melbourneu 18 stepeni, kasnije se očekuje kiša. U Hobartu oblačno vreme 11 i u Kamberi oblačno 16. Sidney sunčano 21, u Brisbaneu razvedravanje 21, u Darwinu sunčano 29, Beograd tokom dana sunčano do 26 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.

0: SBS.
1: SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Za kraj emisije vodimo vas u svet muzike i fotografije. Na jednoj od najlepših beogradskih lokacija, Savskom šetalištu na Kalemegdanu, otvorena je izložba fotografa Nemanje Đorđevića posvećena dvojici umetnika koji su obeležili savremenu svetsku muzičku scenu, Nicku Cave-u i Mobiju. Kroz fotografije nastale tokom njegove bogate 25-godišnje karijere, Đorđević publici nudi jedinstven uvid u ličnosti i stvaralaštvo ovih muzičkih velikana. Izložba koja ostaje otvorena do 20. juna predstavlja zanimljiv susret muzike, fotografske umetnosti i savremene vizuelne kulture. Hranislav Nikolić pripremio je sljedeći prilog.
2: Prošle nedelje na Kalemegdanu u Beogradu otvorena je izložba fotografija Nemanje Đorđevića, rock fotografa, fotoreportera i urednika rock portala Balkan Rock. Postavka obuhvata 30 panoa u boji i crno-beloj tehnici, a posvećena je muzičkim zvezdama Australijancu Nicku Cave-u i Amerikancu Mobiju. Do sada gospodin Đorđević je imao 30 samostalnih izložbi u Srbiji i regionu. Učesnik je brojnih međunarodnih izložbi i galerijskih programa. Njegov prepoznatljiv izraz zasniva se na strpljivom iščekivanju presudnog kadra. U opusu ovog umetnika posebno mesto zauzimaju portreti i koncertne fotografije ključnih figura međunarodne rock muzike. Među njima je i Australijanac Nick Cave. Nemanja Đorđević pristao je da za SBS radio odgovori na nekoliko pitanja.
3: Gospodine Đorđeviću, molim vas da slušalcima SBS radija predstavite vašu izložbu fotografija posvećenu muzičkim zvezdama Australijancu Nicku Cave-u i Amerikancu Mobiju.
4: Pa izložba fotografija koju sam napravio i prezentovao publici na Kalemegdanu u Beogradu sadrži preko 30 fotografija. Na velikim panoima su izloženi na Kalemegdanu. Mobija sam fotografisao u dva navrata. To su fotografije iz Novog Sada i Beograda, a Nick Cave-a sam fotografisao više puta. Otvaranje je proteklo poprično, je bilo posećeno i posećeno u vidu dosta poznatih ličnosti muzičara, dosta su muzičara posetili tu izložbu, kao i fanovi koji slušaju tu muziku su prošli da vide postavku, tako da je jako, jako prijatna atmosfera bila na otvaranju.
3: Kao što je poznato, Nick Cave je više puta nastupao u Beogradu. Da li ste ga tada fotografisali ili možda i kada je bio na nekoj evropskoj turneji?
4: Nick Cave sam fotografisao ukupno 5 puta. On je više puta dolazio kod nas i nastupao u Srbiji i regionu. Fotografije sa moje postavke su konkretno iz Novog Sada, Beograda i Zagreba. Znači, sa ta tri grada gde sam posjećivao te koncerte su nastale fotografije Nicka Cave-a. Doduše, on je nastupao i dolazio i solo bez benda, tako da pojedine koncerte su mi promakli, nisam ih ispratio. Tako da izdvojio sam, napravio sam neku selekciju fotografija Nicka Cave-a gde ima tako prisan kontakt sa publikom i veoma mi je zanimljivo da fotografišem baš konkretno Nicka Cave-a iz razloga zato što retko ko u današnje vreme od tih frontmena i muzičara ima toliko povezano iskustvo muzičko sa publikom, toliko ljudi pevaju njegove pesme, on priđe, obrati se fanu, razgovara sa njim tokom nastupa, znači to je stvarno po meni jako spiritualno iskustvo koje on ostvaruje na koncertima i generalno svima preporučujem da posećuju njegove koncerte jer su stvarno vrlo zanimljivi i specifični u današnje vreme.
3: Kada i gde ste upoznali slavnog Australijanca?
4: Nick Cave-a nisam upoznao lično. Ja sam, držim se one filozofije da fan ne mora baš da upoznaje osobe koje se divi, tako da Nick Cave-a silom prilika nisam upoznao, ali eto, mislim, voleo bih samo da mu pružim ruku i da mu čestitam na svim divnim stihovima i pesmama što je napravio, tako da eto, nismo imali prilike da se upoznamo.
3: Nick Cave je sigurno video vaše fotografije, šta je kazao?
4: Jeste, Nick Cave je video moje fotografije, naravno bio je oduševljen. Pojedine fotografije Nick Cave je podelio na svojim društvenim mrežama i to mi je to još te odavno, to je, mislim, nije bilo skoro, ali jako lepo iskustvo. Nick Cave je prepoznao te fotografije gde sam uhvatio te elemente sa publikom i podelio ih na mrežama, što je ono u početku Instagrama i tih društvenih mreža bilo veliko priznanje za mene kao fotografa da ta veličina podeli baš isključivo moje fotografije, a ne neke fotografije mojih kolega, tako da mi je to dalo još vetar u leđa da posećujem njegove koncerte i da se posvetim njegovom radu.
3: Istoričarka umetnosti Marija Đorđević ocenila je da vaše fotografije na ovoj izložbi otkrivaju ritam pokreta, psihološku složenost izvođača i intenzitet odnosa sa publikom. Šta vi kažete na ovu ocenu i da li biste nešto dodali?
4: Marija je to jako koncizno napisala, pa to je u principu to. Ja se uglavnom trudim da tim fotografijama prenesem atmosferu sa koncerata, da frontmeni i muzičari budu stvarno reprezentativno predstavljeni. Trudim se naravno da uhvatim i publiku i da uhvatim malo atmosferu, da se vidi, da prenesem kompletnu priču sa jednog koncerta, to je neki moj cilj. E sad, da li to u tome uspem ili ne, ili na nekim koncertima i nekim prilikama ja to dostignem, uradim to savršeno, a negde i ne baš toliko dobro, to je sad već druga stvar. Uglavnom smo ograničeni u poslednje vreme, koncerti se rade, fotografišemo samo prve tri pesme, nemamo pravo da radimo ceo koncert i da fotografišemo muzičara u svim izdanjima, tako da dosta smo ograničeni, ali što kažem, uglavnom se trudimo i naš posao kao fotografa, koncertnog fotografa nije uopšte lak. Poenta je i da ne smetamo publici koja je tu platila kartu, da sve to ima nekog smisla i kada dođemo posle kod kuće, kada vidimo sve šta smo uradili, da napravimo od toga selekciju i da neko ko recimo nije prisustvovao tom koncertu, da otprilike preko tih fotografija dobije utisak i otprilike može da zamisli kako je bilo na tim dešavanjima.
3: Sa kojim izazovima se susrećete dok fotografišete koncert?
4: Izazova je stvarno puno. Od, da kažem, eto to, da se nadovežem na prethodan odgovor, do trenutaka kada nas eto ograničavaju da ne možemo da radimo ceo koncert, do nesmetanja publike, treba biti pažljiv, treba sve to, ne znam, upakovati. Dosta je teško, nekad je toliko gužva da ne možemo uopšte ni da se krećemo među publikom. Nekad je svetlo loše, što je često u Srbiji, nažalost, u odnosu na druge svetske metropole koje imaju jako bolje razvijen infrastrukturni sistem, da kažem, festivala i koncerata. U Srbiji je to dosta skromnije, tako da svetlo je naravno ograničavajući faktor. Fotografija ne može da uspe bez dobrog svetla, tako da eto, što kažem, u principu, jako je specifičan rad koncertnog fotografa za razliku od druge fotografije, druge oblasti fotografije i u principu to je to.
3: Da li obezbeđenje ima razumevanje za vaš posao?
4: Pa u početku sigurno nije imalo razumevanja, ali verujem da su ovde koncertni promoteri jako dobri sa njima i vremenom su oni naučili sa nama da postupaju i da nas tretiraju kao zaposlena lica i lica koje tu dolaze da urade svoj posao i uglavnom su stvarno, moram da priznam, stvarno su korektni. Bilo je naravno situacija gde nisu imali razumevanje i gde dobijaju određene, da kažem, uputstvo od strane bendovog menadžmenta kako treba da se tretiramo, ali uglavnom sve to bude korektno i ispoštujemo svaki vid saradnje kada smo na koncertu i sa obezbeđenjem i sa organizatorima.
3: Možete li u najkraćem da nabrojite koga ste sve od muzičkih zvezda iz celog sveta fotografisali?
4: Pa baš veliki broj. Fotografijom se bavim preko 20 godina. Radio sam dosta koncerata u Srbiji, kao i u regionu. radio sam bendove na turnejama, radio sam muzičare koji su gostovali u Budimpešti, Beču, znači van Balkanskog poluostrava, u Berlinu i tako, znači od muzičkih zvezda, pa ne znam, možda mogu da kažem da sam fotografisao Black Sabbath koji, evo sad Ozzy Osbourne je preminuo, pa eto, zanimljiva je to informacija da sam fotografisao poslednju turneju The End benda Black Sabbath, mislim jedan koncert, ne celu turneju. Fotografisao sam dosta poznatih ličnosti koji su bili, naravno, gostovali u Srbiji i uglavnom, eto, pošto sam urednik sajta Balkan Rock, koji se bavi muzikom i dešavanjima na Balkanu, uglavnom, eto, po ličnoj nekoj, ličnom nekom odabiru i muzičkom senzibilitetu biram bendove i muzičare koje bih, recimo, volao da fotografišem.
0: Pretpostavljam i Rolling Stones u Beogradu.
4: Nisam, na Rolling Stones u Beogradu nisam, oni su bili jako davno, bili su 2007. Ne držite me za reč, da, njih nisam fotografisao, da ne kažem, dobro, tad sam, to je bilo pre do 18 godina, sada već, ali njih nisam fotografisao.
0: Hvala iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.